0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bado. Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh.
3: Hey, it's your ceiling vent, so I'm dripping. Could be the rain, could be the upstairs bathroom.